0: i na nedavno isporučene kruške iz Belgije koje su stigle na tržište u Bosnu i Hercegovinu, a u kojima je utvrđena prisutnost ostataka pesticida. Evo, poslušajte šta je direktor Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini, Sanim Tanković, još rekao na ovoj preskonferenciji.
1: Generalno, evo kažem, situacija što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini je dobra. Međutim, uvijek morate računati s rizikom. Taj rizik treba svesti na minimum i svi mi treba da poradimo da taj bude minimum najmanji mogući, jer da bi eventualno mogao ugroziti zdravlje ljudi. Što se tiče konkretno krušaka iz Belgije, mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu da nas obavijeste, znači inspektori šta su uradili, šta su našli i tako dalje. To je taj nekako, kako bi rekao, inspekcijski dio posla. Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao, da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
0: I eto, ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam upućuje Semra Duranović-Koso.

0: najvažnije koliko mentalno napredujete. To je najveća lekcija koju sam naučio. Slušaoci kojima je potrebna podrška mogu kontaktirati Lifeline na broj 131114. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
1: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.